Nazývaj toto pomlad. S Krúžkim rádiem. Veľkodlásbe. Mangover.